ohasáva ysyry ipiro yva. Rembe ype oguapyva ahecha kokuehe. Oikumbyva terere peteitei oisyrykúva iñe amo mondykýva kulantzillo rykuere. Maiteipa ha'e chupe peijykére añembojávo. Ha cherehe jova yvávo tuichaite iñangapyhy. Añandu ipoha kú ha'e chepore ipojáivo cheretu ha cheañuávo hy'aimi hyakuapetĩ. Aichejára lepiju, chepy'ahungarasýva, cheñe'apy mbotýaíva ambyasýgui hekove. Ikaso mbyky vive ka'aguýre opovyvýva kokuera ohapyatýva teju'icha ha'eve. Ajesarupi hese ipýgui iñakãmeve. Hetemíko oñiñimbaite ha ipiremi ngaicha'íma, iñakãmi morotĩma ojehe'a hendyváre ha amo ipy ha ipysãre ojaitypóro ykue. Ahavo operudilla kokurogue ha chikoria. Pohã ñana ajo'óva ajokapa ha amosũ ha amongeta ñepyrũ hi'angami ahyvykóiva tupasy jepe ahenóiva aipotágui cherendu. Mba'éiko ere che taita, chekuahecha nde tujáma ha opaichaitére ha ama hi'aitére pytu'u cheko ndepiari aju tetã ambuépe jaháta ore ndivere vy'áta ndofaltaichéne viru. Opyrerĩva ipópe isombrero ápe ha pépe ha oma'ẽ hesaiképe ikokuemi oipyguara ha tainteve cheañuã ha he'icha pysaitépe na cheko'ẽirõ kokuépe amano mba'evarã. Tovénteva che ra'y he'iñe'ẽrerihápe che yvaty opytáne oñandu cheporẽ'ỹ ndaikokuaái hese'ỹ ndahaséiva.